pikir-pikir. Ora ana wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasis. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ana sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah

0: kelakuanmu ning jobo ngene iki to?
1: Aku nyapa?
0: Lah ngene iki opo ngene iki?
1: Lah iki aku nang kene kerja.
0: Wis ora percaya kata-katamu aku.
1: Loh, Mas? Mas?